0: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
1: زبان های زیاد، مفکوره های زیاد، موارد زیاد و یک تیم.
2: Viele Sprachen, viele Themen, viele Meinungen und ein Team.
3: Many languages, many topics, many opinions. One team.
4: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
5: Multilingue, multiteme. Multi opinions ou équipe.
6: Beaucoup de langues, beaucoup de thèmes, beaucoup d'opinions, une équipe.
7: Muchos idiomas, muchos temas, muchas opiniones.

Gedicht von Renas Jian. Jania. Halbestek Renas Jian. Jania. خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن. ناقوسین دیران گر، منارک گن، دکترینین دکولته لخه کری عبدال. سارنجین جبارانین درنگمایی، درنگباری هاتمون دامزراندن، به دربکن نشتره یادرنده، شولی بونه. باروین جعوینین نکلیری، جه سردابین کریستالین روکوکو قیت قیت کی بونه جه خونین بی خودی قیدی ما پکیا ما و هات ما جانیا جه نالینین من را وکالستیه بکه جه قومی پوسکوویان را خو حرامه پیکره کی آنتیک دریزی و میتولوژیکم نیم جمن دهره لعاسمان هندره من کاک لیباس فرینین کامیکازهی لداردخن کووانین گرنی بی لبر آشه ایشان گیلیه کجی آشنابن آجنابن هوردبن هی هوردبن جا الفابیتان تیپه گیم دبه کودمرم وی وا ویلی جانیا کزه با من دکش دوی من در کوش قهره چقاس ایوارین شین بوز بهرین و چون جه کشتیا خیالان چه روست که که سرزر پیا نبو لپراوین هسته منین هستی و چرمای پیخمبر کی سخته دناف کراسه خوی گوری بوز ده بدره و بجی دست دریجی من نکر من و نخون جمعتا خواه فرشته که فایشه سینگ و نگر معرانج اجو کومو رفین خواه آفاروز دکرم بقاسی ازدانه کی بی قول دمام مسهبین گو شیخ و مریدین ویم از من دافران دی چارمی خانده من هر چعوی خول دستمان کال بخوین یا دست ورونیکای دگراند بی ایسکه ایسکه که زنگاری مینا گراند زوریم هستای دینی تیمام گوشت هوف جتره رجوک روح دوی نیری نک شیتیا شوران دوی از حتا قرکی بنجیه تربی هل نایم جانیا هل نایم پور کره ده ترباده هل نایم ها آل عنیات نویسی نقدره سونه یا سرپی حاتیا تمنه منه دنگ من دیشه ولی بسوته که برزو پرتی من دلیخو تیر رحد نگر لقیرینیا ناوی تا چر رک شعیر دی دوشم لحورامیان سپی بوز جبونا چویکین چاوی تا خوزی جانیا خوزی من ایماناتا یا روناق بحواندا خوزی برخی جغینی تا پیوه بتوک فکاران من تعمه شیخ و خران نکرا بیغم تو لسقولی که خوب بکرا و سوک بسوک بگارانده دشانشین و نرگیزانده من دوی خوب بکرا زندان زمانه تا لی خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن از هیمای که هیام هواران ده تربانده نشانگه رمان سری گوگ، چعف غار، زک چریایی